shasha maya akika ka gunda leka go yene huwo ku ya yene hukuwa naleka ah naleka bukatina din nalebo kale ah